0: Ռոշտարեր են։ Հայերի հյուրասնել ցանկացող հուշարձաններից մեկը Գանձասարի վանքն է։ Աջնչայի գետի Ձախափեն գտնվող 13-րդ դարի քրիստոնեական ալբանական վանքը երկար ժամանակ տեղի քրիստոնյաների բնակավայրն էր։ Վանքը կոչվում էր Գանձասար, ինչը նշանակում է կրոնի գլխավոր գանձարան։ Ջաբրայել շրջանի մոտ գտնվող Աղօղլան հուշարձանը հեթանոսական դարաշրջանի խորհրդանիշ է։ Իսլամի հայտ գալուց հետո Աղօղլան հուշարձանը դարձել է մուսուլմանական սրբավայր։ Պլաչեն քաղաքում կա նաև համանուն տաճար։ Բնակչությունն նախկինում այս վարը անվանում էր Աղօղլան Փիրի և օգտագործում էր որպես հավատքի վայր։ Այս տարածքները գրավելուց հետո Հայաստան անօրինական փոփոխություններ է կատարել Լաչինի Աղօղլան վանքի ճարտարապետական կառուցվածքում և ներքին հարդարանքում։ Շատ ուրախալի է, որ օկուպացիայի ստասագրվելուց հետո այս հուշարձանների վրա վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքներ են իրականացվում։
1: Երեկ գույնի 1 ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Երթի վերացումը դրա մայրաքաղաքի։ Այն բանից հետո, երբ Ղարաբաղի Հանրությունը հրճակվեց անկախ պետություն, հիմնական խնդիրն էր հասնել դրա հզորացմանը։ Այս տարածքում Փանահալի Խանի առաջին գործողություններից էր Ղարաբաղի աքսորված թուրք բնակչությանը Ջավանշիր, Օթուզիքի և Ջաբիրլի տոհմերի վերադարձը հայրենի հող։ Տեղանվասների վերադարձը և նրանց վերաբնակեցումը իրենց պապենական հողերում ել ավելի ամրապնդեցին Ղարաբաղի Խանությունը։ Ղարաբաղի Խանությունը ստեղծվեց 1747 թվականին Անդանիս Շահ Աֆշարի մահից հետո Ադրբեջանի պատմական հողերում Փոքր Կովկասի լեռների հարավարևելքում վելքում գտնվող Ղարաբաղի խանությունը ընդգրկում էր Ադրբեջանի տարածքների մի զգալի մասը։ Խանության սահմանները տարածվում էին Արազգետից մինչև Գյոյչալիչը, Թարթարգետից մինչև Հարթավայր և ընդգրկում էր Վերին Ղարաբաղը, Զանգեզորը, Բարգյուշադը, ինչպես նաև Մեղրի և Ղարակիլսա քաղաքները։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրի ադրբեջանի ականավոր պետական գործիչներից հանդիսացող Փանահալի Խանը

Ադրբեջանի ռազմադիվանագիտական հաղթանակով սակված Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջան ազատագրվեց օկուպացիայից։ Մեր երագույն դրոշը այսօր ծածանվում է նաև Ադրբեջանի պատմաճարտարապետական հուշարձաններից հանդիսացող Շահբուլաղ ամրոցի վրա։

Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ղարաբաղի երաշտական պատմությանը։ Ղարաբաղի երաշտական պատմությունը, որը կարևոր դեր է զբաղեցնում ադրբեջանական երաշտության պատմության մեջ, առասանում է իր հնությամբ և յուրահատկությամբ։ Ղարաբաղում հնագույն ժամանակներից ի վեր մեր երաշտությունը լայնորեն օգտագործվել է ժողովրդական տոներում և կրոնական

Հավաքույթներ ակույտներ տպարան, գրադարան, արյալնի դպրոց, սեմինարի և մի շարք մշակութային և կրթական հաստատություններ։ 17-րդ դարի 40-ական թվականներից սկսած Շուշայում զարգանում էին արվեստի տարբեր ոլորտները։ Թատերական ներկայացումներ էին ցուցադրում տեղի թատերատեսները։ 1891 թվականի գարնանը Շուշայում թատրոնի շենքի կառուցումից հետո, որը քաղաքի հարուստներից մեկը Խանդեմիրովը քաղաքում սկսեց աճել թատերական ներկայացումների թիվը։ Քաղաքի բնակիչները մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերեցին այս ներկայացումներին։ Մերի նկատմամբ պատահական չէր, որ մեծը Շեքսպիրի հայտնի Օթելլո ողբերգություն առաջին անգամ

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄԳՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտերանվանտակ եւ www.az.tv/internet/կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

0: 예태룸바 코네.
1: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynalxalq Radio.
2: Խոսում եմ Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
3: Պատմությանը հայտնի է, որ հայերը երկար տարիներ օգտվում էին բոլոր հնարավոր ու անհնար միջոցներից ու իրենց հովանավորների օգնությամբ ձգտում էին ամրապնդվել արևմտյան Ադրբեջանում, ներկայիս Հայաստան, ինչպես նաև Ադրբեջանում վերաբնակեցված վայրերում ու շրջաններում։ Նրանք ինչպես Անատոլիայում, այնպես էլ Ադրբեջանում արհեստականորեն ավելացնելով մարդկանց թվականակը, հավակնում էին իրենց բնակություն հաստատած հողերին։ Հայերն ուրճացնելով թվերը, ասում են, որ իբր մեծամասնություն են կազմել արևմտյան Ադրբեջանում և հանդիսանում են նրա վաղեմի բնակիչները։ Այդ մասին պատմում է պատմաբան Իսրաֆիլ Մամեդովը։
4: Իրավանդակի դոստլարım, ատլարının bir şekerlilerim. Sumgayt'ta evlerim vardı.
2: Իմ հայ ցանոթներից ու ընկերներից շատերը բնակարան ունեին Սումգայիթում, Բաքվում, Իրավանում, Լեռնային Ղարաբաղում եւ այլուր։ Ղարաբաղում ապրողների մեծամասնությունը ծերեր էին, որոնց հայ քաղաքագետները, Զորի Բալայանները եւ մյուսները քարոզելով ու տարբեր միջոցներով հրահրեցին ադրբիջանցիների դեմ։ Անդրադառնալով պատմական փաստերին, ուզում եմ նշել, որ 1823 թվականին Երմովովի առաջարկով Ղարաբաղում մարտահամար է անցկացվել, որի տվյալների համաձայն այնտեղ ապրել է 18500 ընտանիք, որից ընդամենը 1500-ը հայկական ընտանիքներ են եղել։ Սա է պատմական իրողությունը։ Սա ոչ հայերի, ոչ էլ ադրբիջանցների, այլ ռուսների կողմից անցկացված հաշվառում է։
3: Հայ գրականագետ Մանուկ Աբեղյանը գրել է, որտեղից են սկսվում հայերի արմատները, երբ, որտեղից և ինչ ճանապարներով են նրանք եկել այստեղ։ Մենք ոչ մի ստույգ և պարզ վկայություններ չունենք։
2: Ռուսների, ինչպես նաև հայ ազգի երիցյանի տվյալների համաձայն, Հայաստանում ապրել է 81900 ադրբիջանցի և 22500 հայ։ Ինչպես տեսնում եք, համեմատության կարիք չկա։ 1873 թվականի տվյալներով Հայաստանի 652 գյուղերը բնակեցված են եղել միայն ադրբիջանցիներով, այդ գյուղերը հիմնահատակ ոչնչացվել են, իսկ բնակիչները սպանվել ու վտարվել են։
3: Իսրաֆիլ Մամեդովի գրքում զտեղված են 7 աղյուսակներ, որոնք սովորական աղյուսակներ չեն, հայերը դրանք անվանում էին մարտիրոսականներ։ Աղյուսակում նշված է 1873 թվականին Հայաստանի գյուղերում ապրած ադրբեջանցիների թվի մասին, իսկ աղյուսակի վերջում 1989 թվականի դիմաց դրված է 0 թվանշանը, որն ինքնին խոսում է այն մասին, որ այնտեղ այլևս ադրբեջանցիներ չեն մնացել, և նրանց վտարեցին սոսկ ադրբեջանցի լինելու համար։
4: Kendim ev olubdu, kendim məktəb olub, kendim
2: Այդ բնակավայրներն ունեցել են իրենց հողերը, տները, մսկիտները, դբրոսները եւ այլն, որոնք հիմնահատակ ոչնչացվել, հազարավոր մարդիկ սպանվել են։ 1948 թվականի ընդունված կոնվենցիայի համաձայն դա Բարիս Բուն իմաստով ցեղասպանություն էր, որից հետո ժամանակ առ ժամանակ փոխվել են բոլոր այդ գյուղերի անուններն ու տեղանունները։
3: Հայ պատմաբանների տվյալները համաձայն, Իրավանի խանության անկումից և Իրավանի նահանգի ստեղծումից հետո ռուսները փոխել են քաղաքի բոլոր փողոցների ու նրբանցքների անունները և վերանվանել են նոր անուններով՝ Բաննայա, Մեզիմյաննայա, Բեհբուտովսկայա, Բազարնայա, որոնցից ոչ մեկը չունի ադրբեջանական ծագում։ Հետագայում հայերի կողմից պարբերաբար շարունակվել է այդ գործընթացը, տարբեր պատրվակներով քանդվել են ադրբեջանական թաղամասերը, փոխվել են նրանց անվանումները։
4: 1828 ildən sonra Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlıları xristianlaşdırmaq
2: 1828 թվականից հետո ռուսների միակ նպատակն էր քրիստոնյացնել Հայաստանում ապրող ադրբիջանցիներին և մեծ թվով քրիստոնյաներ բնակեցնել այնտեղ։ Նախապես պլանավորվել էր 80,000 կազակներ բնակեցնել Հայաստանում, սակայն կառավարության հաշվարկների համաձայն դա մեծ ծախսեր էր պահանջում։ Ռուսներին ավելի ձեռնտու էր Թուրքիայում և Իրանում, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Ադրբիջանի տարածքում ապրող հայերին վերաբնակեցնել Հայաստանում։
3: Այսպես է սկսվել Ադրբեջանում ու նրա պատմական հողերում Հարեմեցյան Ադրբեջանում հայերի վերաբնակեցման գործընթացը։ Դեռ Իրավանի խանության օրոք հայ կաթողիկոսարանի Էջմիածին բերվելուց հետո հայ կաթողիկոսները օգտվելով խաների բարյացակամ վերաբերմունքից ընդլայնել են նրանց հետ հարաբերությունները ու իրենց կուտակած միջոցների հաշվին ժամանակ առ ժամանակ գնել են ադրբեջանցիների հողերը եւ այնտեղ բնակեցրել են հայերին։ Նշենք, որ Իրավանի խանության հողերի 96%-ը պատկանել է ադրբեջանցի խաներին ու բեկերին եւ ընդամենը 4%-ը հայերին։
4: Կրպեյա դատադիրիչի խարիստան գելան Էրմենները
2: Ռուս դիվանագետ Ալեքսանդր Գրիբոյեդովը գրել է, որ արտասահմանից գաղտած հայերին վերաբնակեցրեցին ադրբիջանցիներին պատկանող Բերի հողերում։ Այդ ժամանակաշրջանում ամառային ամիսներին մահմեդականները գտնվում էին ամառանոցներում և տեղյակ չէին իրավիճակից։ Վերադառնալով իրենց տները, նրանք ականատես եղան իրենց հողերում հայերի վերաբնակեցման փաստին։
3: Ինչպես վկայում են պատմական փաստերը, հայերը դարեր շարունակ հավակնել են ոչ միայն ադրբեջանական, այլև մյուս ժողովրդների հողերին, որի նպատակն էր հայ քաղաքագետների կողմից հորինված մեծ Հայաստան ստեղծելու երազանքը։ Հայ ազգամոլների վարած դաժան քաղաքականության հետևանքով ավերվեցյունը ոչնչացվեցին ադրբեջանական քաղաքներն ու գյուղերը, պատմաճարտարապետական հուշարձանները, որի արդյունքում 100,000-ավոր խաղաղ ադրբեջանցիներ վայրագությամբ վտարվեցին ու արտաքսվեցին իրենց հայրենի հողերից, դառնալով փաստականներ ու հարկադրաբար տեղահանվածներ։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Չնայած որ Ադրբեջանը հաղթեց հայանական պատերազմում եւ վերադարձրեց շուրջ 30 տարի օկուպացիայի տակ գտնվող իր հողերը, հայկական վանդալիզմի հետևանքները դեռ իրենց մասին շատ կհիշեցնեն։ Քաղաքներն ու գյուղերը լյովին ավերվել են, մսկիթներում իրականացվել են վանդալիզմի ակտեր, ոչնչացվել են ադրբեջանական ժողովրդի պատմամ մշակութային հուշարձանները։ Այսօր մեր առջև խնդիր է դրված վերականգնել այն, ինչ ավերվել է բարբարոսների կողմից։
2: Все мы тоже потрясены тем, что там существует.
3: Մենք բոլորս ցնցված ենք։ Սա պարզապես հրեշավոր բարբարոսություն է, որը օկուպանտների կողմից իրականացվել է Արդամում։ Բարգավաճող քաղաքն ավերվել է, վերացվել է ավերակների, ամեն ինչ լիովին ոչնչացվել է։ Ժամանակին շուրջ 30 տարի առաջ 100 հազարավոր ադրբեջանցի փաստականներ վտարվել են իրենց հարազատ վայրերից, իսկ այժմ Ադրբեջանը վերականգնել է իր ինքնիշխանությունը։
4: Идея реванша, идея неких территориальных
3: претензий. Реванши гагапара, вороштта аскайн хавакнутюнери гагапара, азгайнамолючан гагапара, патмакан пакуги танох чанапаре. Хай хасаракутюна ев хай жогурте, петке чишт антручунанен.

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Շուշայի ձայն հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Ղարաբաղի խանության ստեղծումը և Շուշայի բերդի վերացումը դրա մայրաքաղաքի։ Այն բանից հետո, երբ Ղարաբաղի հանրությունը հրճակվեց անկախ պետություն, հիմնական խնդիրն էր հասնել դրա հզորացմանը։ Այս տարածքում Փանա Ալի Խանի առաջին գործողություններից էր Ղարաբաղի աքսորված թուրք բնակչությանը Ջավանշիր, Օթուզիքի և Ջաբիրլի տոհմերի վերադարձը հայրենի հող։ Տեղանվասների վերադարձը և նրանց վերաբնակեցումը իրենց պապենական հողերում ել ավելի ամրապնդեցին Ղարաբաղի խանությունը։ Ղարաբաղի խանությունը ստեղծվեց 1747 թվականին Անդանիս Շահ Աֆշարի մահից հետո Ադրբեջանի պատմական հողերում Փոքր Կովկասի լեռների հարավարևելքում գտնվող Ղարաբաղի խանությունն ընդգրկում էր Ադրբեջանի տարածքների մի զգալի մասը։ Խանության սահմանները տարածվում էին Արազգետից մինչև Գյոչալիչը, Թարթարգետից մինչև Հարթավայր և ընդգրկում էր Վերին Ղարաբաղը, Զանգեզորը, Բարգյուշադը, ինչպես նաև Մեղրի և Գարակիլսա քաղաքները։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրի ադրբեջանի ականավոր պետական գործիչներից հանդիսացող Փանահալի խանը Ջավանշիրն էր։ Փանահալի բեյ Ջավանշիրների տոհմի Սարաջալի ճյուղի ղեկավարները 18-րդ դարում խանություն ստեղծելուց հետո հայտնի էին Սարաջալը Ջավանշիր անունով։ Այս տոհմի ներկայացուցիչները Ղարաբաղի հնագույն բնակիչներից էին և երկար ժամանակ կարևոր դեր ունեցել Ադրբեջանի հասարակ քաղաքական կյանքում։ Այն ժամանակ Փանահալի խանը Սարաջալը Ջավանշիրը որոշեց կառուցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող պաշտպանական ամրոցներ։ Այս ոլորտներում առաջին քայլերից մեկը Բայաթ ամրոցի կառուցումն էր, որը կապված Ադրբեջանի հնագույն թուրքական ցեղի Բայաթների անվան հետ։ Այսպիսով 1748 թվականի հունվարի 2-ին Փանահալի խան Ջավանշիրը Աղջաբեդի մոտակայքում գտնվող Քյաբերլի մահալում դրեց Բայաթ ամրոցի խանության սկզբնական մայրաքաղաքի հիմքը։ Խանը կարողացավ այնտեղ հավաքել իր ողջ ընտանիքը, հարազատներին ու Բայաթ ցեղի մեծերին։ Դրանով անդերձ, քանի որ Բայաթ ամրոցի ռազմավարական դիրքը թույլ էր, իսկ կլիման շոգ հնարավոր չէր այնտեղ երկար ժամանակ պահել ռազմական մեծուր։ Այդ իսկ պատճառով Փանահալի խանը աղդամից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շահբուլաղանով հայտնի աղբյուրի մոտ շինարական աշխատանքներ սկսեց և այն վերացեց փոքրիկ Բերդա քաղաքի։ Ըստ Ղարաբաղի պատմաբանների Փանահալի խանը իր նստավայրը Բայաթ ամրոցից Շահբուլաղ ամրոցը տեղափոխել 18-րդ դարի 50-ական թվականներին։ 1749-1750 թվականներին Թանրաքյուրտ կոչվող տարածքում Շահբուլաղի վրա արևելյան ճարտարապետական ոճով կառուցվել է հանրահայտ Շահբուլաղ ամրոցը՝ տեղական շինանյութից, կրաքարից և լեռնային քարերից միջնադարյան ամրոցներին բնորոշ վեհ տեսքով։ Քանի որ համալիր ժամանակին ուժեղ պաշտպանություն ունեցել, այն կոչվել է ԳՖԼ, այսինքն կողպեք։ Որոշ պատմական աղբյուրների և ժողովրդական զրույցների համաձայն, խանի պալատական համալիրի կառուցման վայրի աղբյուրի նախկին անվանումը եղել է Չիլիտ ԳՖԼ։ Այսօր կառուցված համալիրն ստացել է աղբյուրի անունը։ Համալիրը բաղկացած էր բնակելի տներից, շուկայի հրապարակից, բաղնիքից և մզկիթից։ Երկու տարում կառուցված համալիրի պաշտպանիչ պատերի մոտ էր գտնվում Ղարաբաղ խանի պալատը։ Ըստ նախագծի ամրոցը կառուցվել է ուղանկյուն ձևով։ Համալիրը շրջապատված էր պաշտպանի սպարիչներով, շրջանաձև և կիսագլանաձև դիտաշտարակներով։ Ամրոցի պարիչների բարձրությունը 7 մետր, իսկ աշտարակներինը 8-5 մետր։ Համալիրի մուտքը գտնվում է արևելյան պարսպի կենտրոնից։ Ամրոցի հյուսիսային մուտքում աղբյուրի մոտ կառուցվել է ոչ շատ մեծ Շահբուլաղ մզկիթը, բաղկացած փոքրիկ աղոթասրահից։ Փանահալի խան Սարաջալը Ջավանշիրը նոր ավելի ապահով մայրաքաղաք ստեղծելու համար ընտրեց ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի վայր Ծովի մակարդակից 1500-1600 մետր բարձրության վրա, շրջապատված զառիթափ ժայռերով, որը շեշտում է Անարիկ ամրոց, դա Շուշայան մատչելի բերդն էր։ Հետազոտողների կարծիքով Շուշայ ամրոցը գրեթե կրկնում է Շահբուլաղ ամրոցի առանձնահատկությունները։
Ազարին արինուսուն երեկ թվականին աղդամի օկուպացիայից հետո Հայաստանի զինվաճուժերը փորձեցին հայկականացնել Շահբլոխ ամրոցը, ինչպես դա եղավ ադրբեջանական մյուս հուշարձանների դեպքում, սակայն դա նրանց շարժողվեց, զավթիչները քանդել են հուշարձանի ներսում գտնվող մսկետը, բաղնիկը և աղբյուրները։ Ադրբեջանի ռազմադիվանագիտական հաղթանակով պսակված Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին աղդամի շրջան ազատագրվեց օկուպացիայից։ Մեր երագույն դրոշը այսօր ծածանվում է նաև ադրբեջանի պատմաճարտարապետական հուշարձաններից հանդիսացող Շահբուլաղ ամրոցի վրա։

0: շարնակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբիջանի մահալները խորագրով հետազոտությունը։
1: Թալին Արևելքից Արագյոս լեռների ձյունապատ գագաթներով, իսկ հարավից մեծ ու անջուր տափաստաններով շրջապատված Թալինի մահալը Իրավանի խանության 15 մահալներից մեկն էր։ Հյուսիսից Շորայելի, հարավից Սարդարապատի եւ Սադլի մահալներին, իսկ արևմուտքից Կարսի Փաշայության այդ սահմանակից մահալի տարածքում կար 20 գյուղ։ Չնայած իր սակավաթի բնակչությանը եւ փոքր տարածքին, նրա դեպի Սևծովի ափեր տանող քարավանների ճանապարհների վրա տեղակայվելը այս տարածքը դարձրել էր Իրավանի խանության կարևորագույն տարածաշրջաններից մեկը։ Թալինի մահալը համարվում է քրիստոնյա ղփչաղներին պատկանող հնագույն եկեղեցիներով եւ ամրոցներով ամենահարուստ տարածաշրջանը։ 5-7-րդ դարերի մաստարայի տաճարը, 10-րդ դարում կառուցված Թալինի տաճարը, իսլամական մշակույթի ժամանակաշրջանին պատկանող Թալինի քարավանատունը եւ շատդադիների ժամանակաշրջանում կառուցված Թալինի բերդը վկայում են այստեղ ապրած թուրքերի ճարտարապետական հարուստ մշակույթի մասին։ Հայկական Ռուսաստանի կողմից գրավումից հետո Թալինի մահալը վերացվեց եւ մտավ Իրավանի նահանգի Էջմիածնի գավառի կազմի մեջ։ 1918-20 թվականներին այստեղ հայ դաշնակցական զորքերի կողմից իրականացված ջարդերի արդյունքում մահալի տարածքում ապրող թուրք բնակչությունը լքել է այս վայրերը։ Խորհրդային իշխանության տարիներին արդեն ամբողջությամբ հայերով բնակեցված այս տարածքում ստեղծվել է համանուն Թալինի շրջանը։ Վեդիբասար։ Վեդիբասարի մահալը գտնվում էր Աղրդաղի հովտի մեծ աղրը եւ փոքր աղրը լեռնագագաթների դիմաց Արազգետի արևելյան ափից միջև Գյոչայի մահալը ձգվող մի կողմից Շարուրի եւ Դարալայազի, մյուս կողմից Գառնիբասարի մահալներով շրջապատված տարածքում։ Հնագույն գրավոր աղբյուրներում մեր թվարկությունից առաջ 1200 թվականի ասորական սեպագիր արձանագրություններում հիշատակվող թուրքալեզու Գարգարի Խարխարի երկրում Վեդիբասարի մահալի հետ մեկտեղ նշվում է նաեւ Զանգի Բասարի, Գառնիբասարի եւ Գեղպուլաղի մահալների տարածքների ներառվելը։ Վեդիբասարի հարթավայրային մասում կառուցված Գյավուր գալան, Տոպրակ գալան, Գառնի գետի երկանքով դեպի Գզելդաղի եւ Աղդաղի լեռնաշխտաների ստորոտներում սփռված մեծ ու փոքր ամրոցները այս վայրերի հերոսական պատմության խոր վկաներն են։ 1827 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Իրավանի Բերդի անկումից հետո Վեդիբասարի մահալը, ինչպես եւ ամբողջ Իրավանի խանության տարածքը, միացվել է Ցարական Ռուսաստանի։ Այն ժամանակ Վեդիբասարի մահալում բնակվում էր 3449 ադրբեջանցի և 15 հայ։ 1847 թվականի խանության տարածքում ստեղծված Իրավանի նահանգի կազմում ստեղծվել է Զանգիբասարի, Գառնիբասարի, Վեդիբասարի և Գրխկուլաղի մահալները իր մեջ ներառող Իրավանի գավառը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության ստեղծելուց հետո Վեդիբասարի մահալի տարածքը համարվում էր վիճելի տարածք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Քանի որ Ադրբեջանի հանրապետությունը իրականում չի կարողացել վերահսկել այս տարածքները, այս վայրերը գրավելու համար հայերը սպանել են խաղաղ մահմեդական բնակչությանը, հրդեհել տներն ու գյուղերը, դաժան տանջանքների են ենթարկել ծերերին, կանանց ու երեխաների։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից 10 տարի անց Վեդիբասարի շրջանի տարածքում ստեղծվել է Վեդիի շրջանը։ 1936 թվականին շրջանը բաժանվել է Վեդիի եւ Ղարաբաղլարի շրջանների։ 1948 թվականին Ղարաբաղլարի շրջանը կրկին միացվել է Վեդիի շրջանին։ 1964 թվականին Վեդիի շրջանը ամբողջությամբ վերացվել է եւ միացվել Գամարլիի շրջանին, բայց շուտով Վեդիի շրջանը վերակազմավորվել է որպես ինքնուրույն շրջան։ 1968 թվականի մայիսի 9-ին Վեդին վերանվանվել է Արարատ։ Թեև 1948-53 թվականներին ադրբեջանական բնակչության մեծամասնությունը արտաքսվել է ադրբեջանական ԽՍՀ, մինչև 1988 թվականը Արազդայան, Խալիսա, Շիդլի, Շիրազլը, Գարալար, Ենդիջա, Թայթուն, Քիչիկ Վեդի, Բյուկ Վեդի, Շխլար, Ավշար եւ Աշաղի Ղարաբաղլար, Դևելի, Դաշլը, Արմաշ, Չամբարա գյուղերում ադրբեջանցիներ են ապրել։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի Շիրակի մարզի Գյումրի և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքներում ավարտվեցին արտահեր տնտրությունները։ Հայաստանը անընդհատ փորձում է ներկայանալ որպես ժողովրդավարական երկիր, սակայն ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների մասշտաբները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ դա հեռու է իրականությունից։ Կուլմինացիան ընդդիմադիր դաշինքի առաջնորդներից մեկի առևանգնումն էր, որը անշուշտ չի համապատասխանում ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքների և տարական իրավական նորմերին։
2: Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն ինչ որ տեղի է ունենում Մարտուն Քրքորյանի հետ, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ իշխանական ուժերը անհանգստացած են Գյումրու ընտրությունների արդյունքներով, և Մարտուն Քրքորյանի դեմ իրականացված ընտանեկան այս արշավը ոչ այլ ինչ է, քան ուղիղ քաղաքական հրահանգ, քաղաքական հետապնդում իրականացնել թեկնածուի նկատմամբ, որպեսզի ջլատեն նրա ուժերը և հնարավորություն չլինի նրա հաղթանակի ապահովման համար։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները ամեն առիթով, ամեն հարմար կամ անհարմար առիթով իրենց պատերին դնում էին, իրենց հայտարարություններում արտարծում էին թեմաներ, որոնք ուղիղ ընդրակաշարքեին, շատ ուղիղ։ Ինչ որ տարածքային կառավարման նախարարությունը որոշել է, որ այսինչ փողոցը, այսինչ օրը կասֆալտապատվի, կամ հաստատվել է այսինչ ծրագիրը Գյումրու այսինչ շինարարության համար, այսինքն այդ որ դուք այս քանի տարի Գյումրու ոչ մի հարցով չեք զբաղվում, այսինչ փութաջանորեն մի ամսվա մեջ օրը մի քանի անգամ հայտարարություններ եք տարածում, թե այս կամ այն շինարարական բումն է սպասվում Գյումրիում, ակնհայտ է, որ իշխանական ողջ ռեսուրսը այդ թվում եւ ընտրակաշարքի տեսքով, որովհետեւ դա ոչ այլ ինչ է քան ընտրակաշարք,
3: շատ սարքած բաներ է, արդեն պլանավորված է, ոչինչ չի լինի, երևից է սա, մենք խաղալիք ենք, դրանց համար խաղալիք ենք։
4: Իսկ ո՞վ կանցնի ձեզ։
3: Կանցնի անպայման իշխողը։
4: Կապան։
3: Հա, քաղաքացի ժողովի պաշտպանություն,
4: պայմանագիր։
3: Ես գիտեմ, որ հիմա ուժի դար է, ուժն է ստիպում, և կաշարկը տարածված է, համատարած է, դա է, եթե ուժով չեն կարողանում, կաշարկով չեն կարողանում, ուրեմն ուժով, զորով, կամ այդ մարդուն շակից հանում են, կամ պարտադրում են, որ հրաժարվի։
1: Եվրամիությունը, որը սիրում է այլ երկրներին ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների մասին դասախոսություններ կարդալ, չգիտես ինչու լռում է Հայաստանում ժողովրդավարական սկզբունքների և մարդու իրավունքների խախտումների մասին, ինչը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Եվրամիության երկակի ստանդարտների քաղաքականությունը։ Իհարկե, Գյումրի և Փարաքարի թիմ ընտրությունների արդյունքները թույլ չեն տալիս վստահորեն կանխատեսել հաջորդ տարի Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքը, սակայն արդեն հստակ կարելի ասել, որ Այս Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կուսակցության վարկանիշի անկմանը նրանք շարունակում են մնալ երկրի առաջատար քաղաքական ուժը։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ազատագրված շրջանների տնտեսական վերածննդից զուգահեռ Ադրբիջանը մեծ ուշադրություն է դարձնելու ճարտարապետական և մշակութային հուշարձանների վերականգնմանը։ Այս մասին Մոսկվա-Բաքու պորտալին հայտարարել է 10-ի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Միխայել Գուսմանը։ Ռուս-հայտնի լրագրողը մեկնաբանելով Ադրբիջանի ազատագրված տարածքներում մշակութային հուշարձանների պահպանումը նշել է, որ նա անձամբ ոչ մի կասկած չունի դրանց պահպանման հարցում։
2: Վստահ եմ, որ ամեն ինչ կարվի, որպեսզի այդ հուշարձանները իրենց լիարժեք կյանքով ապրեն։ Նման մոտեցումը Ադրբեջանում նոր չէ, այն զարգացել է պատմականորեն և ներառված է ժողովրդի մշակույթի մեջ։ Այդ մասին համոզիչ վկայում է այն փաստը, որ Ադրբեջանը Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի և անձամբ հիմնադրամի նախագահ Մեհրիբան Ալիևայի գործնության շնորհիվ զգարի ներդրում ունեցավ Վատիկանի կաթոլիկ սրբավայրերի վերականգնման գործում։ Միայն սա վկայում է այն մասին, որ ոչ մի հուշարձան, ոչ մի տաճար չի մնա առանց խնամքի երկրի տարածքում։

խոսում է Բաքուն։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք արժանացնում Ադրբեջանական Հանրապետության ազգային ակադեմիայի գիտական աշխատող Սարլան Հասանովի, Քարվանսարայի շրջանի պատմական հուշարձանների մասին։

Քարվանսարայի Իջևան շրջանի պատմական հուշարձանները։ Ինչպես Արևմտյան Ադրբեջանի մյուս շրջաններում, այնպես էլ Քարվանսարայի շրջանում հնուց ի վեր գոյություն ունեցած, բայց ժամանակի ընթացքում ավերված ու ոչնչացված, սակայն պատմության մեջ պահպանված պատմական հուշարձանների ու հունագույն կառույցների գերակշռող մասի անվան թուրքական ադրբեջանական ծագում ունենալը խոսում է այն մասին, որ դրանք անմիջականորեն ստեղծվել են այդ ժողովրդների կողմից։ Հայաստանում սովետական կարգեր հաստատելուց հետո Հանրապետությունում կատարվող բազմաթիվ փոփոխությունների հետ զուգընթաց սկիզբ դրվեց նաև այնտեղ գոյություն ունեցող ոչ հայկական և հատկապես թուրքական ադրբեջանական ցակում ունեցող տեղանունների փոփոխման ու հայկականացման քաղաքականության։ Հետաքրքրականն այն է, որ թուրքական ադրբեջանական ցակում ունեցող տեղանունների միայն մի մասը փոխարինվեց հայկական անվանումներով, մնացած մասը տրվեց անմիջականորեն թուրքերենից կամ ադրբեջանից թարգմանված տարբերակով կամ թե վերամոմվեց ցեղանկին ու բնությանը հարմարեցված անուններով, այսպես օրինակ Քարվանսարայի շրջանում առաջին թարգմանաբար փոխարինված տեղանուններ Քարվանսարա, Իջևանատուն, Իջևան, Կարադաշ, Սևքար, Ախսու, Սպիտակջուր, Անագյունեի, Արևահովիտ, Կարանլղտարա, Խավարաձոր, Աչասու, Աչաջուր, Աղկելսա, Ջերմակավան, Լալաքյանդ, Լալիգյուղ, Աշաղ Աղդան, Ներքին Աղդան, Յուխարա Աղդան, Վերին Աղդան, երկրորդ տեղանքին բնությանը համապատասխանող տեղանուններ Մելիքյանդ, Ծաղկավան, Ռևազը, Դիտավան, Թալա, Գետահովիտ, Ծաղտակյուրփու, Թեղուտ, Աշաղը Աղդան, Մորուտ, Ակնախյուր, Ուզունթալա, Հոնուտ, Այգեհովիտ, Չիչակ Բուլակ, Եղատապ և այլն։ Տեղանունների նման փոփոխություններ առկա են ներկայիս Հայաստանի առանձնացառությամբ բոլոր շրջաններում։ Այդուհանդերձ մեզ հասած թուրքական ադրբեջանական տեղանունները այդ ժողովրդների կողմից ստեղծված, սակայն բարբարոսաբար ոչնչացված, բայց պատմական աղբյուրներում անունները պահպանված հուշարձանները կրկին անգամ ապացույց են այն բանի, որ Արևմտյան Ադրբեջանի տարածքում, այդ թվում և Քարվանսարայի շրջանում, մշտապես ադրբեջանցիներ են բնակվել։ Այդ ավարյակ հուշարձաններում ու պատմական հնագույն կառույցներում հայտնաբերված ու թուրքերին ադրբեջանցիների յուրահատուկ կիսալուսնի 8 թևանի աստղի պատկերները, նրանց պատմությանը վերաբերող արձանագրությունները նրա վառ ապացույցն են։

Այն պատմաբան Եղիազարյանը իր 1947 թվականի հրատարակած Սովետական Հայաստանի պատմական հուշարձանները Իջևանի շրջան գրքում այսպես է գրում. Դեռևս ստույգ հայտնի չէ, թե հայկական ՍՀ Իջևանի ներկա շրջանը մինչև 5-րդ դարը պատմական Հայաստանի որ գավառի մասն է կազմել. Արշակունների իշխանության անկումից հետո, երբ Հայաստանը բաժանվում է երկու աշխարհակալ հզոր պետությունների, Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի միջև, Իջևանի շրջանը կազմում է Գուգարքի նահանգի կողպապոր գավառի մի մասը։ Այնուհետև գավառի սահմաններ և անունը բազմաթիվ փոփոխությունների են ենթարկվել, օրինակ Կայենո գավառ կամ Սևորտաձ երկիր, ապա Աղստև գավառ, Ղազախ քարվանսարա, իսկ այժմ Իջևան։ Հավանական է, որ այստեղ է գտնվել հնագույն քարվանատունը, որի անունով էլ գյուղը կոչվել է քարվանսարա։ Շրջանի մի շարք գյուղերի Իջևան քարվանսարա, Սև քարգարադաշ, Աչաջուր հաչասու, Վերին աղդան, Յուխարը աղդան և այլ սահմաններում պատահաբար բացված դամբարաններից համված հնագիտական իրերը հաստատում են, որ Իջևանի շրջանում ևս բնակչությունը եղել մեզանից մի քանի հազար տարի առաջ, և որ այդ բնակչությունները ունեցել են բավական զարգացած կուլտուրա։ Արաբական տիրապետության շրջանում Իջևանը մտնում է Գանձակի ամիրության մեջ։ Տվյալ ժամանակաշրջանին վերաբերող պատմական հուշարձանները հանդիսանում են այն մի շարք ամրոցները, որոնք կառուցել են շրջանի բնակիչները իրենց ինքնությունը պահպանելու նպատակով։ Այդ ամրոցներից հայտնի են Մանթաշկամ, Կարագալա, Կզգալա, Բուդուր և այլն։ Հեղինակի նշած ամրոցներից և ոչ մեկի անվանումը չունի հայկական ցագում։ Եղազարյան բազմաթիվ պատմական հուշարձանների հետ մեկտեղ նշում է նաև Առաքելոց վանքի մասին։ Նա գրում է. Առաքելոց վանքը գտնվում է Գետաշեն նախկին Կունեն գյուղի մոտ։ Հին Կունեն գյուղատեղը տարածվում է Կունենագետ կոչված վտակի երկու կողմերում։ Գյուղատեղում պահպանվել են երկու մեծ եկեղեցիներ, դրանցից մեկը կոչվում է Աստվածածին, որը կառուցել են Մելիք Շահնազար և Խանզադե ամուսինները 1675 թվականին։ Հետաքրքրական այն է, որ հեղինակը չի նշում այդ ամուսինների ազգային պատկանության մասին, և երկրորդ, մեր ստուգաբանությամբ Կունեն անունը առաջացել է թուրքերեն ադրբեջաներեն Կյուն Էն բառից, որ նշանակում է արևամուտ, վերջալույս։ Ըստ երևույթին գետը հոսել է դեպի արևմուտ, դրանից էլ ստացել է իր անունը։ Մի այլ պատմական հուշարձանի, իրանց վանքի մասին հեղինակ այսպես է գրում. Պատմական Հայաստանի հետաքրքիր հուշարձաններից է, նրա եզակի Աղյուսաշեն կառույցներից մեկը։ Գտնվում է Գետաշեն Կունեն գյուղից 12 կիլոմետր դեպի արևելք։ Գլխավոր եկեղեցին կառուցված է թրծած աղյուսից, դրսից 8 կողմանի գմբեթի կամարի հարթությունները ծածկված են տարբեր գույնի ջենարակած բազմաթև, հնգաթև աստղեր, կիսալուսին և այլ սալիկներով։ Հարց է առաջանում. Եթե նշված վանքը քրիստոնեական եկեղեցի է, ապա ինչ նպատակով օգտագործված 8 կողմանի գմբեթի վրա կիսալուսնի, հնգաթև 8 կողմանի աստղերի զարդականդակները։

Նշենք նաև Եղիազարանի գրքում տրված պատմական հուշարձաններից ու տեղանուններից մի քանիսը եւս։ Մոլլաղայա, միջնադարի փոքրիկ բերդ, գտնվում է Դիլիջան տանող խճուղու վրա։ Ներքին դանագրան, աշաղը դանագրան, միջնադարի ավերակ գյուղատեղի, գտնվում է Կսկալա ամրոցի շուրջը։ Վերին դանագրան, յուխարը դանագրան, միջնադարի ավերակ գյուղատեղի, Չարդախլու, ավերակ գյուղատեղի, կուլտուրայի մնացորդները վերաբերում են 10-12 դարերին։ Վերին աղդան, յուխար աղդան, վանք, գտնվում է Քյարփնջի յալ դաշտամասում։ Բդուր, խոշոր ամրոցը, բռնում է մի քանի հեկտար տարածություն։ Ներքին կամ փոքրիկ Լաչինգայա, աշաղ Լաչինգայա, ավերակ գյուղատեղի, գտնվում է Սղնախի ջուր, Սղնախ սույո վտակի ափին։ Վերին կամ մեծ Լաչինգայա, յուխարը Լաչինգայա, ավերակ գյուղատեղի, Խոջա բազար, ընդարձակ հին գյուղատեղի, Ուզուն թալա, գյուղ Իջևանի շրջանում, Մահմուդ եղցի, ավերակ փոքր եկեղեցի, Ռևազլու, գյուղ Իջևանի շրջանում, Ղամիշ գյոլ, ավերակ հին գյուղատեղի, թալա, գյուղ Իջևանի շրջանում, Կայան բերդ, միջնադարան ամրոց, գտնվում է Նավթոքյան լեռան գագաթին, հին աչաջուր, աչասու, ավերակ գյուղատեղի, ընդգրկում է բավականին ընդարձակ տարածություն, ամբողջապես վերածվել վարելահողերի, Չայղոշան, Չայգովուշան կամուրջ, կամրջի ձախ խելի վրա, արևելյան կողմում կա պարսկերեն արձանագրություն, Հիջրայի 1207 թվագրությամբ։ Այսպիսով վեր է նշված պատմական հուշարձանների, միջնադարան ամրոցների, բերդերի ու գյուղատեղերի անուններն ու նրանց շինարարության ժամանակ օգտագործված ադրբեջանցիների ու թուրքերի յուրատու գեղաքանդակների արգավությունը, մեկ անգամ ևս վկայում է, որ այժմ ավերված, վարելահողերի վերածված այդ տարածքներում մշտապես ապրել են ադրբեջանցիներ ու թուրքեր, և այդ պատմական հուշարձաններն էլ դրանք են կառուցել։

Շարունակ ենք մեր հաղորդում Ադրբեջանի դեր ֆաշիզմի դեմ պատմական հաղթանակում։ Մայիսի 9-ին լրացավ գերմանական ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակի 81-ամյակը։ Այս պատմական հաղթանակում Ադրբեջանի ներազավակների ներանավթի կարևորությունը անհերքելի է։ Իրենց քաջության և խիզախության համար ավելի քան 130 ադրբեջանի քաղաքացիներ արժանացել են խորհրդային միության հերոսի կոչման, իսկ մեր ավելի քան 170 000 զինվորներ և սպաներ պարգևատրվել են տարբեր շքանշաններով ու մեդալներով։ Հաղթանակի ապահովման գործում Ադրբեջանի մեծ ծառայությունների մասին ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևն ասել է. Եթե Բաքվի նավթը չլիներ, խորհրդային միության հաղթանակը հնարավոր չէր լինի։ Մեկ այլ ելույթում Հեյդար Ալիևը մեր ժողովրդի ծառայությունների մասին նշել է. Պատմությունն այսօր պետք է իմանա, որ Ադրբեջանի հարաբերության ծառայությունը, գործունեությունը և դերը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում շատ մեծ էր։ Պատերազմի վետերանների խնամքի և նրանց սոցիալական պաշտպանության ամրապնդումը մեր երկրում պետական քաղաքականության հիմնական ուղղություններից մեկն է։ Հատկապես պետք է ընդգծել, որ համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը հատուկ ուշադրություն է դարձրել պատերազմի վետերանների խնդիրներին և նրանց հետ վարվել է համակողմանի հոգատարության և իշխանության ողջ ընթացքում։ Մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևը պատերազմի վետերաններին անվանել է մեր ժողովրդի ոսկե ֆոնդը։ Այսպիսով մեր ժողովուրդը ցուցաբերեց իսկական քաջություն և վճռականություն ֆաշիզմի դեմ պատերազմում ոչ միայն մարտադաշտերում, այլև թիկունքում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը հաջողությամբ շարունակում է մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի քաղաքականությունը այս ոլորտում, զգայուն է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դժվարին փորձությունների միջոցով անցած վետերանների մտահոգությունների նկատմամբ։ Ադրբեջանական ժողովուրդը հիմա տոնում է իր հաղթանակը, ազդագրելով Ղարաբաղ օկուպացիայից և Լիովին ապահովելով նրա տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսված և 44-օր տևած հայկական պատերազմում քաջարի ադրբեջանական բանակը հաղթանակած Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ ազդագրեց Ղարաբաղի հինավուրց և հավերժական հողատելի թշնամուց հայ ֆաշիստներից։ Իրականությունը ցույց տվեց, որ անկախության շրջանում Ադրբեջանը դաստիարակել է հայրենասեր և նպատակասլաց սերունդ, որը նվիրված է մեր պետական արժեքներին, պահպանում է պատմական հիշողությունը և նվիրված է երկրի արժեքներին։ Այս սերունդը երբեք թույլ չտա, որ ժողովրդի ազգային շահերը ոտնահարվեն։

Mizdepi apagat anor dzaina. Mijezgain radio tsunhing. Շարունակ ենք մեր հաղորդումը հանդուրժողականության հասցե Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանը արդեն աշխարհում ճանաչված է որպես միջկորոնական և ազգայնության հարաբերություններ կառուցելու օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը, կաթոլիկ տաճարը և իմամզադեի համալիրը Ադրբեջանում շրջակա միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենից բացի պետության կողմից վերանորոգվել է ռուս ուղղափառ մայր տաճարը, փրկիչ, ավետարանական, լյութեր։

Հրական եկեղեցին, Գենչի Ալեքսանդր Նևսկու Ռուսու Ղափար եկեղեցին, կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղափար կրոնական և մշակութային կենտրոնը։ Բայց այդ Իդրայելևի հիմնադրամի հանդուրժողականության հասցե Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում իրականացվել են Գաբալայի, Չոթարի, Ալբանաուդի եկեղեցների, Բաքվի ուղափար եկեղեցների վերանորոգումը և Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը։ Մասնավորապես Իդրայելևի հիմնադրամի կողմից հիմնովին վերականգնվել է Գաբալայի Նիջ բնակավայրի Բանական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման երկկողմային համաձայնագրի շրջանակներում Վատիկանի Սուրբ Սեբաստիանի, Հռոմի Սուրբ Մարսելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբերի վերականգնումը և այլն։ Դա մեր երկրի կրոնականության օրինակ է։ Նկատի առնելով Ադրբեջանի առաջ ումղան կարևորությունը, որտեղ մուլտիկուլտուրալիզմը դարձել է կենսակերպ, որպես աշխարհի հանդեպ հանդուրժողականության օրինակ, ինչպես նաև ադրբեջանական իրականության մեջ առանձին երկրներում տարբեր բազմամշակութային մոդելներին բնորոշ փիլիսոփայական, սոցիալական, քաղաքական և այլ ասպեկտների վերլուծության և առաջմղման կարևորությունը։ Ադրբեջանի նախագահ պարոն Իլհամ Ալիևի հայտնի հրամանագրով մեր մայրաքաղաքում ստեղծվեց Բաքվի միջազգային բազմամշակութային կենտրոնը։ Հիմնադրման օրվանից մուլտիկուլտուրալիզմի կենտրոնը որպես կազմակերպության առաջատար ուղղություն հրճակվել է Ադրբեջանի, մեր երկրի բազմամշակութային արժեքների և աշխարհի հանդեպ հանդուրժողականության ավանդույթների տարածման նպատակը։ Ադրբեջանը մուլտիկուլտուրալիզմի ավանդույթների պահպանման, հետագա զարգացման և լայն տարածման նպատակով 2016 թվական Ադրբեջանում բազմամշակութայնության տարի հայտարարելու մասին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի ստորագրած հրամանագիրը դարձել է մեր երկրում բազմամշակութային միջավայրի նկատմամբ վերաբերմունքի ևս մեկ իրական արտահայտ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2018 թվականի փետրվարի 9-ի հրամանագրի հիման վրա Ադրբեջանի Աստվածաբանության ինստիտուտի ստեղծումը արթնավետ քայլերից մեկն է ժողովրդի պատմական անվտանգությունների վրա հիմնված քրոնական և հոգևոր միջավայրի պահպանման և զարգացման և քրոնական գործնեության կազմակերպման ոլորտում ազգային բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստման առումով։ Պետության կողմից իրականացվող մուլտիկուլտուրալիզմի քաղաքականությունը Ադրբեջանին աշխարհին որպես հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այդ ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումներն օրինակ են դարձել աշխարհի երկրների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծված են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխհամբարման և ազգային համերաշխության մեջ։ Մեր երկրում անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ սերմանել ուրիշներից գերազանց լինելու գաղափարը, ելնելով իրենց կրոնական պատկանելիությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք ազգամիջային միջկրոնական հարաբերությունները երկրներում, այլ նաև օրինակ ենք ծառայում ողջ աշխարհին։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղի ավերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։ Հին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում առկային բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հուշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային և հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հուշարձանները, Խոջալուի դոլմենները, Խանքենդիի, Կլոմլեխլերը, ինչպես նաև

Եվ Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարե արկղային դամբարանները մշակութային օրինակներն են, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջերին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցիների հետքերը։ Վանդալները կամ հիմնովին ավերել են, կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, դրանք դարձնելով անօգտագործելի։ Մեր նախնիների պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալուի հայտնի գերեզմանատունը ոչնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալու Գեդաբեկ մշակույթի նագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավը ամբողջությամ վերածվել Սինամթերքի պահեստի, ալբանական քրիստոնեական հուշարձանները լիովին կեղծվել են։ Մեր ժողովրդի պատմական գլուխգործոցներ հանդեսացող Ելիսեյան տաճարից, Հասան Ռզիի տաճարից և այլ հուշարձաններից ջնջվել են ալբանարեն գրությունները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում մզկիթները, մեդրեսեները, կամուրջները և տաճարները ոչ միայն ավերվել են, այլև շատ դեպքերում անպատշաճ կերպով օգտագործվել են, վիրավորելով մեր ժողովրդի ազգային հոգևոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջ Ալեք Պիր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլի, Գեջեգözlü, Յուխարի Վեսելի գյուղերի մզկիթները, Ջեբրայելի շրջանում Սուլեյմանլի և Պապը գյուղերի մզգետները, Գուբատլիի շրջանում Մամար և պատշաճ կերպով օգտագործվել են, վիրավորելով մեր ժողովրդի ազգային հոգևոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջ Ալեք Պիր մզգետը, Դեդելի, Մերդինլի, Գեջեգözlü, Յուխարի Վեսելի գյուղերի մզգետները, Ջեբրայելի շրջանում Սուլեյմանլի և Պապը գյուղերի մզգետները, Գուբատլիի շրջանում Մամար և Յուսիֆբեյլի գյուղերի մզգետները, Զանգելանի շրջանում Զանգելան քաղաքի մզգետը, Մալատքեշին և Զանգելան գյուղի մզկիթները և շատ այլ մզկիթներ նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են։ Ամբողջովին ավերվել են 19-րդ դարի 4 դամբարանները, այդ թվում Ուղուրլու բեկի դամբարանը, տեղական նշանակության ճարտարապետական հուշարձանը, որը գտնվում է Գարաղաչ գերեզմանատանը։ Աղդամ քաղաքում գտնվող Փանահալի խանի և Մեհդի Կուլու խանի դամբարանները բոլորովին ավերվել են։ Հայկական զինված ուժերի կողմից ամենահաճախ ոչնչացված մշակութային ժառանգության օրինակներն են մզկիթները, դամբարանները և այլ աղոթատեղիները, ինչը հայկական վանդալիզմի ցուցիչ է։ Հայաստանի կողմից մշակութային վայրերի և մեր կրոնական ու մշակութային ժառանգության դեմ նման վանդալիզմը արգելված է բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթերով, այդ թվում 1954 թվականին Հաագայում ընդունված զինված հակամարտությունների դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին կոնվենցիայով, հնագիտական ժառանգության պաշտպանության մասին նշանակություն ունեին։ Մյուս կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Հայաստանի սահմանակից Ղազախի 7 գյուղերի և Նախճավանի Քերքի գյուղի օկուպացիայի արդյունքում ավերվել են ավելի քան 100,000 արտեֆակտի պահվող 22 թանգարաններ, 927 գրադարաններ, որտեղ պահվել է 4.6 միլիոն գիր, 85 երաժշտական դպրոց, 4 թատրոն, 2 համերգասրահ, 4 արվեստի պատկերասրահ և 808 հանգստի օբյեկտ։ Իսկ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում ոչնչացվել է շուրջ 400 հուշարձան։ Երբ նայում ենք միայն Աղդամի շրջանի ավերված հուշարձանների պատմությանը, տեսնում ենք, որ այս վայրերում բնակեցումը 8-10,000 տարվա վաղեմություն ունի։ Աղդամ քաղաքում գտնվող աշխարհահռչակ տաճարը մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի վերջով և միջին բրոնզե դարով թվագրվող Ուզերլիք Թեփե պատմաճարտարապետական հուշարձանը այրվել և ավերվել է հայերի կողմից։ Հայերի կողմից ավերվել են նաև 14-րդ դարի Քենգերլի քարի հուշարձանները, Խան Գզանաթավանի և նրա որդու պատվին կառուցված դամբարանը, Շահբուլաղ ամրոցը, Փափրևեն գյուղի Խանօղլուի դամբարանը, մզկիթը և այլ պատմաճարտարապետական հուշարձաններ։ Աղդամի Ջումա մզկիթը, որը կառուցվել է ճարտարապետ Քերբալայ Սաֆի Խան Գարադաղի կողմից 1868-1870 թվականներին, նույնպես ավերվել է 1993 թվականին տարածաշրջանի հայկական օկուպացիայի ժամանակ։ Հայերի բարբարոսությանը ենթարկված մեր մեկ այլ տարածքը Շուշա քաղաքն է։ Այս քաղաքում նույնպես նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ։ Նշենք նաև, որ օկուպացիայի ժամանակ Շուշայում ամբողջությամբ կամ մասնակից ոչնչացվել են իսլամական ճարտարապետության բոլոր նմուշները։ Այդպիսի շենքերից ավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը, Ուզեյր Հաջեբեյլի, Բյուլբյուլի և Միրմոսում Նավաբի թանգարանները, Ադրբեջանի Գորգի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղը, արվեստի պատկերասրահը և պատմությունը կենդանի պահող մի շարք շենքեր։ Օկուպացիայի ժամանակ հայերը քանդել են նաև 550 հնագույն բնակելի շինություններ, զգալիորեն հասցնելով քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Ավերված 210 պատմամշակութային հուշարձանները Ադրբեջանի պետական գրանցում ունեցող հուշարձաններ են։ Հայերի վանդալիզմի պատճառով անճանաչելի դարձած հուշարձաններից մեկը Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանն էր, մնացել էին միայն դամբարանի փլվածությունները։ Շուշան օկուպացիայից ազատագրելուց անմիջապես հետո պետության ղեկավարի կողմից Շուշայի վերականգնման հետ կապված առաջին խնդիրը

Վիժամանակովը ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11,175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտերանվանտակ և www.az.tv ինտերնետ կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևել էլեկտրոնային հասցեով. Ռադիո Ինտ @az.tv.az

0: Yeterum Bakune.
1: Gönüllerden gönüllere köprü salan Beynalxalq Radio.
2: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
3: Պատմությանը հայտնի է, որ հայերը երկար տարիներ օգտվում էին բոլոր հնարավոր ու անհնար միջոցներից ու իրենց հովանավորների օգնությամբ ձգտում էին ամրապնդվել արևմտյան Ադրբեջանում, ներկայիս Հայաստան, ինչպես նաև Ադրբեջանում վերաբնակեցված վայրերում ու շրջաններում։ Նրանք ինչպես Անատոլիայում, այնպես էլ Ադրբեջանում արհեստականորեն ավելացնելով մարդկանց թվականակը, հավակնում էին իրենց բնակություն հաստատած հողերին։ Հայերն ուրճացնելով թվերը, ասում են, որ իբր մեծամասնություն են կազմել արևմտյան Ադրբեջանում և հանդիսանում են նրա վաղեմի բնակիչները։ Այդ մասին պատմում է պատմաբան Իսրաֆիլ Մամեդովը։
4: Իրավանդակի դոստլարım, ատլարının bir şekerlilerim, Sumgayt'ta evlerim vardı.
2: Իմ հայ ծանոթներից ու ընկերներից շատերը բնակարան ունեին Սումգայիթում, Բաքվում, Իրավանում, Լեռնային Ղարաբաղում և այլուր։ Ղարաբաղում ապրողների մեծամասնությունը ծերեր էին, որոնց հայ քաղաքագետները, Զորի Բալայանները և մյուսները քարոզելով ու տարբեր միջոցներով հրահրեցին ադրբիջանցիների դեմ։ Անդրադառնալով պատմական փաստերին ուզում եմ նշել, որ 1823 թվականին Երմովովի առաջարկով Ղարաբաղում մարտահամար է անցկացվել, որի տվյալների համաձայն այնտեղ ապրել է 18,500 ընտանիք, որից ընդամենը 1,500-ը հայկական ընտանիքներ են եղել։ Սա է պատմական իրողությունը։ Սա ոչ հայերի, ոչ էլ ադրբիջանցների, այլ ռուսների կողմից անցկացված հաշվարում է։
3: Հայ գրականագետ Մանուկ Աբեղյանը գրել է, որտեղից են սկսվում հայերի արմատները, երբ, որտեղից և ինչ ճանապարներով են նրանք եկել այստեղ։ Մենք ոչ մի ստույգ և պարզ վկայություններ չունենք։
2: Ռուսների, ինչպես նաև հայ ազգի երիցյանի տվյալների համաձայն, Հայաստանում ապրել է 81,900 ադրբիջանցի և 22,500 հայ։ Ինչպես տեսնում եք, համեմատության կարիք չկա։ 1873 թվականի տվյալներով Հայաստանի 652 գյուղերը բնակեցված են եղել միայն ադրբիջանցիներով, այդ գյուղերը հիմնահատակ ոչնչացվել են, իսկ բնակիչները, ինչպես տեսնում եք, համեմատության կարիք չկա։ 1873 թվականի տվյալներով Հայաստանի 652 գյուղերը բնակեցված են եղել միայն ադրբիջանցիներով, այդ գյուղերը հիմնահատակ ոչնչացվել են, իսկ բնակիչները սպանվել ու վտարվել են։
3: Իսրաֆիլ Մամեդովի գրքում զտեղված են 7 աղյուսակներ, որոնք սովորական աղյուսակներ չեն, հայերը դրանք անվանում էին մարտիրոսականներ։ Աղյուսակում նշված է 1873 թվականին Հայաստանի գյուղերում ապրած ադրբեջանցիների թվի մասին, իսկ աղյուսակի վերջում 1989 թվականի դիմաց դրված է 0 թվանշանը, որն ինքնին խոսում է այն մասին, որ այնտեղ այլևս ադրբեջանցիներ չեն մնացել, և նրանց վտարեցին սոսկ ադրբեջանցի լինելու համար։
2: Այդ բնակավայրներն ունեցել են իրենց հողերը, տները, մսկիտները, դպրոցները և այլն, որոնք հիմնահատակ ոչնչացվել, հազարավոր մարդիկ սպանվել են։ 1948 թվականի ընդունված կոնվենցիայի համաձայն դա բարիս բուն իմաստով ցեղասպանություն էր, որից հետո ժամանակ առ ժամանակ փոխվել են բոլոր այդ գյուղերի անուններն ու տեղանունները։
3: Հայ պատմաբանների տվյալների համաձայն, Իրավանի խանության անկումից և Իրավանի նահանգի ստեղծումից հետո ռուսները փոխել են քաղաքի բոլոր փողոցների ու նրբանցքների անունները և վերանվանել են նոր անուններով՝ Բաննայա, Մեզիմյաննայա, Բեհբուտովսկայա, Բազարնայա, որոնցից ոչ մեկը չունի ադրբեջանական ծագում։ Հետագայում հայերի կողմից պարբերաբար շարունակվել է այդ գործընթացը՝ տարբեր պատրվակ

Այնտեղ նախապես պլանավորվել էր 80,000 կազակներ բնակեցնել Հայաստանում, սակայն կառավարության հաշվարկների համաձայն դա մեծ ծախսեր էր պահանջում։ Ռուսներին ավելի ձեռնտու էր Թուրքիայում և Իրանում, ինչպես նաև

0: և ընդամենը 4% հայերին։
1: Ռուս դիվանագետ Ալեքսանդր Գրիբոյեդովը գրել է, որ արտասահմանից գաղթած հայերին վերաբնակեցրեցին ադրբեջանցիներ։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Չնայած որ Ադրբեջանը հաղթեց հայանական պայտերազմում եւ վերադարձրեց շուրջ 30 տարի օկուպացիայի տակ գտնվող իր հողերը, հայկական վանդալիզմի հետևանքները դեռ իրենց մասին շատ կհիշեցնեն։ Քաղաքներն ու գյուղերը լյովին ավերվել են, մսկիթներում իրականացվել են վանդալիզմի ակտեր, ոչնչացվել են ադրբեջանական ժողովրդի պատմամշակութային հուշարձանները։ Այսօր մեր առջև խնդիրը դրված վերականգնել այն, ինչ ավերվել է բարբարոսների կողմից։
2: Все мы тоже потрясены тем, что там существует.
3: Մենք բոլորս ցնցված ենք։ Սա պարզապես հրեշավոր բարբարոսություն է, որը օկուպանտների կողմից իրականացվել է Աղդամում։ Բարգավաճող քաղաքն ավերվել է, վերածվել է ավերակների, ամեն ինչ լիովին ոչնչացվել է։ Ժամանակին շուրջ 30 տարի առաջ 100 հազարավոր ադրբեջանցի փաստականներ վտարվել են իրենց հարազատ վայրերից, իսկ այժմ Ադրբեջանը վերականգնել է իր ինքնիշխանությունը։
4: Идея реванша, идея неких территориальных
3: претензий. Реванши гагапара, вороч таскайн хавакнутюнери гагапара, азгайнамолючан гагапара, патмакан пакури танох чанапаре. Хай хасаракутюна ев хай жогурте, петке чиштан труцюнанен.

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Շուշայի ձայն հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ Ղարաբաղի խանության ստեղծումը և Շուշայի բերդի վերածումը դրա մայրաքաղաքի։ Այն բանից հետո, երբ Ղարաբաղի հանրությունը հրճակվեց անկախ պետություն, հիմնական խնդիրն էր հասնել դրա հզորացմանը։ Այս տարածքում Փանա Ալիխանի առաջին գործողություններից էր Ղարաբաղի աքսորված թուրք բնակչությանը Ջավանշիր, Օթուզիքի և Ջաբիրլի տոհմերի վերադարձը հայրենի հող։ Տեղանվասների վերադարձը և նրանց վերաբնակեցումը իրենց պապենական հողերում էլ ավելի ամրապնդեցին Ղարաբաղի խանությունը։ Ղարաբաղի խանությունը ստեղծվեց 1747 թվականին Անդանիս շահ Աֆշարի մահից հետո Ադրբեջանի պատմական հողերում Փոքր Կովկասի լեռների հարավարևելքում գտնվող Ղարաբաղի խանությունը ընդգրկում էր Ադրբեջանի տարածքների մի զգալի մասը։ Խանության սահմանները տարածվում էին Արազգետից մինչև Գյոչալիչը, Թարթարգետից մինչև Հարթավայր և ընդգրկում էր Վերին Ղարաբաղը, Զանգեզորը, Բարգյուշադը, ինչպես նաև Մեղրի և Գարակիլսա քաղաքները։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրի ադրբեջանի ականավոր պետական գործիչներից հանդիսացող Փանահալի խանը Ջավանշիրն էր։ Փանահալի բեյ Ջավանշիրների տոհմի Սարաջալի ճյուղի ղեկավարները 18-րդ դարում խանություն ստեղծելուց հետո հայտնի էին Սարաջալը Ջավանշիր անունով։ Այս տոհմի ներկայացուցիչները Ղարաբաղի հնագույն բնակիչներից էին և երկար ժամանակ կարևոր դեր ունեցել Ադրբեջանի հասարակ քաղաքական կյանքում։ Այն ժամանակ Փանահալի խանը Սարաջալը Ջավանշիրը որոշեց կառուցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող պաշտպանական ամրոցներ։ Այս ոլորտներում առաջին քայլերից մեկը Բայաթ ամրոցի կառուցումն էր, որը կապված Ադրբեջանի հնագույն թուրքական ցեղի Բայաթների անվան հետ։ Այսպիսով 1748 թվականի հունվարի 2-ին Փանահալի խան Ջավանշիրը Աղջաբեդի մոտակայքում գտնվող Քյաբերլի մահալում դրեց Բայաթ ամրոցի խանության սկզբնական մայրաքաղաքի հիմքը։ Խանը կարողացավ այնտեղ հավաքել իր ողջ ընտանիքը, հարազատներին ու Բայաթ ցեղի մեծերին։ Դրանով անդերձ, քանի որ Բայաթ ամրոցի ռազմավարական դիրքը թույլ էր, իսկ կլիման շոկ հնարավոր չէր այնտեղ երկար ժամանակ պահել ռազմական մեծ ուժ։ Այդ իսկ պատճառով Փանահալի խանը Աղդամից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շահբուլաղանով հայտնի աղբյուրի մոտ շինարական աշխատանքներ սկսեց և այն վերացեց փոքրիկ Բերդախ քաղաքի։ Ըստ Ղարաբաղի պատմաբանների Փանահալի խանը իր նստավայրը Բայաթ ամրոցից Շահբուլաղ ամրոցը տեղափոխել 18-րդ դարի 50-ական թվականներին։ 1749-1750 թվականներին Թանրաքյուրտ կոչված տարածքում Շահբուլաղի վրա արևելյան ճարտարապետական ոճով կառուցվել է հանրահայտ Շահբուլաղ ամրոցը՝ տեղական շինանյութից, կրաքարից և լեռնային քարերից միջնադարյան ամրոցներին բնորոշ վեհ տեսքով։ Քանի որ համալիր ժամանակին ուժեղ պաշտպանություն է ունեցել, այն կոչվել է ԳՖԼ, այսինքն կողպեք։ Որոշ պատմական աղբյուրների և ժողովրդական զրույցների համաձայն, խանի պալատական համալիրի կառուցման վայրի աղբյուրի նախկին անվանումը եղել է Չիլիտ ԳՖԼ։ Այստեղ կառուցված համալիրն ստացել է աղբյուրի անունը։ Համալիրը բաղկացած էր բնակելի տներից, շուկայի հրապարակից, բաղնիքից և մզկիթից։ Երկու տարում կառուցված համալիրի պաշտպանիչ պատերի մոտ էր գտնվում Ղարաբաղ խանի պալատը։ Ըստ նախագծի ամրոց կարոցվելի ուղանկյուն ձևով։ Համալիրը շրջապատված էր պաշտպանից պարիսներով, շրջանաձև և կիսագլանաձև դիտաշտարակներով։ Ամրոցի պարիսների բարձրությունը 7 մետր, իսկ աշտարակներինը 8-5 մետր։ Համալիրի մուտքը գտնվում է արևելյան պարսպի կենտրոնից։ Ամրոցի հյուսիսային մուտքում աղբյուրի մոտ կարոցվել է ոչ շատ մեծ Շահբուլաղ մզկիթը, բաղկացած փոքրիկ աղոթասրահից։ Փանահալի խան Սարաջալը Ջավանշիրը նոր ավելի ապահով մայրաքաղաք ստեղծելու համար ընտրեց ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի վայր Ծովի մակարդակից 1500-1600 մետր բարձրության վրա, շրջապատված զառիթափ ժայռերով, որը շեշտում է Անարիկ ամրոց, դա Շուշայի անմատչելի բերդն էր։ Հետազոտողների կարծիքով Շուշայի ամրոցը գրեթե կրկնում է Շահբուլաղ ամրոցի առանձնահատկությունները։
Ազարին արինուսուն երեք թվականին աղդամի օկուպացիայից հետո Հայաստանի զինվաճառը փորձեցին հայկականացնել Շահբուլաղ ամրոցը, ինչպես դա եղավ ադրբեջանական մյուս հուշարձանների դեպքում, սակայն դա նրանց շարժողվեց։ Զավթիչները քանդել են հուշարձանի ներսում գտնվող մզկիթը, բաղնիքը և աղբյուրները։ Ադրբեջանի ռազմադիվանագիտական հաղթանակով պսակված Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին աղդամի շրջան ազատագրվեց օկուպացիայից։ Մեր երագույն դրոշը այսօր ծածանվում է նաև ադրբեջանի պատմաճարտարապետական հուշարձաններից հանդիսացող Շահբուլաղ ամրոցի վրա։

0: շարնակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում բանասիրության գծով փիլիսոփայության դոկտոր Հասան Օմարի արևմտյան Ադրբեջանի մահալները խորագրով հետազոտությունը։
1: Թալին Արևելքից Արագյոս լեռների ձյունապատ գագաթներով, իսկ հարավից մեծ ու անջուր տափաստաններով շրջապատված Թալինի մահալը Իրավանի խանության 15 մահալներից մեկն էր։ Հյուսիսից Շորայելի, հարավից Սարդարապատի եւ Սադլի մահալներին, իսկ արևմուտքից Կարսի Փաշայության այդ սահմանակից մահալի տարածքում կար 20 գյուղ։ Չնայած իր սակավաթի բնակչությանը եւ փոքր տարածքին, նրա դեպի Սևծովի ափեր տանող քարավանների ճանապարհների վրա տեղակայվելը այս տարածքը դարձրել էր Իրավանի խանության կարևորագույն տարածաշրջաններից մեկը։ Թալինի մահալը համարվում է քրիստոնյա ղղճաղներին պատկանող հնագույն եկեղեցիներով եւ ամրոցներով ամենահարուստ տարածաշրջանը։ 5-7-րդ դարերի մաստարայի տաճարը, 10-րդ դարում կառուցված Թալինի տաճարը, իսլամական մշակույթի ժամանակաշրջանին պատկանող Թալինի քարավանատունը եւ շատդադիների ժամանակաշրջանում կառուցված Թալինի բերդը վկայում են այստեղ ապրած թուրքերի ճարտարապետական հարուստ մշակույթի մասին։ Հայկական Ռուսաստանի կողմից գրավումից հետո Թալինի մահալը վերացվեց եւ մտավ Իրավանի նահանգի Էջմիածնի գավառի կազմի մեջ։ 1918-20 թվականներին այստեղ հայ դաշնակցական զորքերի կողմից իրականացված ջարդերի արդյունքում մահալի տարածքում ապրող թուրք բնակչությունը լքել է այս վայրերը։ Խորհրդային իշխանության տարիներին արդեն ամբողջությամբ հայերով բնակեցված այս տարածքում ստեղծվել է համանուն Թալինի շրջանը։ Վեդիբասար։ Վեդիբասարի մահալը գտնվում էր Աղրդաղի հովտի մեծ աղրը եւ փոքր աղրը լեռնագագաթների դիմաց Արազգետի արևելյան ափից միջև Գյոչայի մահալը ձգվող մի կողմից Շարուրի եւ Դարալայազի, մյուս կողմից Գառնիբասարի մահալներով շրջապատված տարածքում։ Հնագույն գրավոր աղբյուրներում մեր թվարկությունից առաջ 1200 թվականի ասորական սեպագիր արձանագրություններում հիշատակվող թուրքալեզու Գարգարի Խարխարի երկրում Վեդիբասարի մահալի հետ մեկտեղ նշվում է նաեւ Զանգի Բասարի, Գառնիբասարի եւ Գրխպուլաղի մահալների տարածքների ներառվելը։ Վեդիբասարի հարթավայրային մասում կառուցված Գյավուր գալան, Տոպրակ գալան, Գառնի գետի երկանքով դեպի Գզելդաղի եւ Աղդաղի լեռնաշխտաների ստորոտներում սփռված մեծ ու փոքր ամրոցները այս վայրերի հերոսական պատմության խոր վկաներն են։ 1827 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Իրավանի Բերդի անկումից հետո Վեդիբասարի մահալը, ինչպես եւ ամբողջ Իրավանի խանության տարածքը, միացվել է Ցարական Ռուսաստանի։ Այն ժամանակ Վեդիբասարի մահալում բնակվում էր 3449 ադրբեջանցի եւ 15 հայ։ 1847 թվականի խանության տարածքում ստեղծված Իրավանի նահանգի կազմում ստեղծվել է Զանգիբասարի, Գառնիբասարի, Վեդիբասարի եւ Գրխպուլաղի մահալները իր մեջ ներառող Իրավանի գավառը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին Ադրբեջանի ժողովրդական հանրապետության ստեղծելուց հետո Վեդիբասարի մահալի տարածքը համարվում էր վիճելի տարածք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Քանի որ Ադրբեջանի հանրապետությունը իրականում չի կարողացել վերահսկել այս տարածքները, այս վայրերը գրավելու համար հայերը սպանել են խաղաղ մահմեդական բնակչությանը, հրդեհել տներն ու գյուղերը, դաժան տանջանքների են ենթարկել ծերերին, կանանց ու երեխաներին։ 1930 թվականի սեպտեմբերի 9-ին Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից 10 տարի անց Վեդիբասարի շրջանի տարածքում ստեղծվեց

բաժանվել է ՎԴ-ի շրջանը։ 1936 թվականին շրջանը բաժանվել է ՎԴ-ի եւ Ղարաբաղլարի շրջանների։ 1948 թվականին Ղարաբաղլարի շրջանը կրկին միացվել է ՎԴ-ի շրջանին։ 1964 թվականին ՎԴ-ի շրջանը ամբողջությամբ վերացվել է եւ միացվել Գամարլիի շրջանին։ Բայց շուտով ՎԴ-ի շրջանը վերակազմավորվել է որպես ինքնուրույն շրջան։ 1968 թվականի մայիսի 9-ին ՎԴ-ին վերանվանվել է Արարատ։ Թեև 1948-53 թվականներին ադրբեջանական բնակչության մեծամասնությունը արտաքսվել է ադրբեջանական ԽՍՀ, մինչև 1988 թվականը Արազդայան, Խալիսա, Շիդլի, Շիրազլը, Գարալար, Ենդիջա, Թայթուն, Քիչիկ ՎԴ, Բյուկ ՎԴ, Շխլար, Ավշար եւ Աշաղի Ղարաբաղլար, Դևելի, Դաշլը, Արմաշ, Չամբարա գյուղերում ադրբեջանցիներ են ապրել։

0: շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի Շիրակի մարզի Գյումրի և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքներում ավարտվեցին արտահերտ ընտրությունները։ Հայաստանը անընդհատ փորձում է ներկայանալ որպես ժողովրդավարական երկիր, սակայն ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների մասշտաբները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ դա հեռու է իրականությունից։ Կուլմինացիան ընդդիմադիր Գյումրի և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքներում ավարտվեցին արտահերտ ընտրությունները։ Հայաստանը անընդհատ փորձում է ներկայանալ որպես ժողովրդավարական երկիր, սակայն ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցած խախտումների մասշտաբները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ դա հեռու է իրականությունից։ Կուլմինացիան ընդդիմադիր Դաշենքի առաջնորդներից մեկի առևանգումն էր, որը անշուշտ չի համապատասխանում ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքների և տարական իրավական նորմերին։
2: Ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն, ինչ որ տեղի է ունենում Մարտուն Քոյանի հետ, ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ իշխանական ուժերը անհանգստացած են Գյումրու ընտրությունների արդյունքներով, և Մարտուն Քոյանի դեմ իրականացված ընտանեկան այս արշավը ոչ այլ ինչ է, քան ուղիղ քաղաքական հրահանգ, քաղաքական հետապնդում իրականացնել թեկնածուի նկատմամբ, որպեսզի ջլատեն նրա ուժերը և հնարավորություն չլինի նրա հաղթանակի ապահովման համար։ Հենց Նիկոլ Փաշինյանի թիմակի ասֆալտապատի կամ հաստատվել է այսինչ ծրագիրը Գյումրու այսինչ շինարարության համար, այսինքն այդ որ դուք այս քանի տարի Գյումրու ոչ մի հարցով չեք զբաղվում, այսինչ փութաջանորեն մի ամսվա մեջ օրը մի քանի անգամ հայտարարություններ եք տարածում, թե այս կամ այն շինարարական բումն է սպասվում Գյումրիում, ակնհայտ է, որ իշխանական ողջ ռեսուրսը այդ թվում և ընտրակաշարքի տեսքով, որովհետև դա ոչ այլ ինչ է, քան ընտրակաշարք։
3: Շատ սարքած բաները արդեն պլանավորված է, ոչինչ չի լինի, երևից է սա, մենք խաղալիք ենք, դրանց համար խաղալիք ենք։
4: Իսկ ով կանցնի ուզ ձեզ։
3: Կանցնի անպայման իշխողը։
4: Կապան։
3: Հա, քաղաքացիական պաշտպանություն,
4: պայմանագիր։
3: Ես գիտեմ, որ հիմա ուժի դարը, ուժն է ստիպում, և կաշարկը տարածված, համատարած է, դա է, եթե ուժով չեն կարողանում, կաշարկով չեն կարողանում, ուրեմն ուժով, զորով, կամ այդ մարդուն շարքի ցանում են, կամ պարտադրում են, որ հրաժարվի։
1: Եվրամիությունը, որը սիրում է այլ երկրների ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների մասին դասախոսություններ կարդալ, չգիտես ինչու լռում է Հայաստանում ժողովրդավարական սկզբունքների և մարդու իրավունքների խախտումների մասին, ինչը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Եվրամիության երկակի ստանդարտների քաղաքականությունը։ Իհարկե, Գյումրի և Փարաքարի թիմ ընտրությունների արդյունքները թույլ չեն տալիս վստահորեն կանխատեսել հաջորդ տարի Հայաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքը, սակայն արդեն հստակ կարելի ասել, որ ես Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կուսակցության վարկանիշի անկմանը նրանք շարունակում են մնալ երկրի առաջատար քաղաքական ուժը։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Ազատագրված շրջանների տնտեսական վերածննդից զուգահեռ Ադրբեջանը մեծ ուշադրություն է դարձնելու ճարտարապետական և մշակութային հուշարձանների վերականգնմանը։ Այս մասին Մոսկվա-Բաքու պորտալին հայտարարել է 10-ի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Միխայել Գուսմանը։ Ռուս-հայտնի լրագրողը մեկնաբանելով Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում մշակութային հուշարձանների պահպանումը նշել է, որ նա անձամբ ոչ մի կասկած չունի դրանց պահպանման հարցում։
2: Վստահ եմ, որ ամեն ինչ կարվի, որպեսզի այդ հուշարձանները իրենց լիարժեք կյանքով ապրեն։ Նման մոտեցումը Ադրբեջանում նոր չէ, այն զարգացել է պատմականորեն և ներառված է ժողովրդի մշակույթի մեջ։ Այդ մասին համոզիչ վկայում է այն փաստը, որ Ադրբեջանը Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի և անձամբ հիմնադրամի նախագահ Մեհրիբան Ալիևայի գործնության շնորհիվ զգալի ներդրում ունեցավ Վատիկանի կաթոլիկ սրբավայրերի վերականգնման գործում։ Միայն սա վկայում է այն մասին, որ ոչ մի հուշարձան, ոչ մի տաճար չի մնա առանց խնամքի երկրի տարածքում։

Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրության ենք արժանացնում Ադրբեջանական Հանրապետության ազգային ակադեմիայի գիտական աշխատող Սառլան Հասանովի, Քարմանսարայի շրջանի պատմական հուշարձանների մասին։

Karvansaray, Իջևան, շրջանի պատմական հուշարձանները։ Ինչպես Արևմտյան Ադրբեջանի մյուս շրջաններում, այնպես էլ Քարվանսայի շրջանում հնուց ի վեր գոյություն ունեցած, բայց ժամանակի ընթացքում ավերված ու ոչնչացված, սակայն պատմության մեջ պահպանված պատմական հուշարձանների ու հնագույն կառույցների գերակշռող մասի անվան թուրքական-ադրբեջանական ծագում ունենալը խոսում է այն մասին, որ դրանք ամիջականորեն ստեղծվել են այդ ժողովրդների կողմից։ Հայաստանում սովետական կարգեր հաստատելուց հետո Հանրապետությունում կատարվող բազմաթիվ փոփոխությունների հետ զուգընթաց սկիզբ դրվեց նաև այնտեղ գոյություն ունեցող ոչ հայկական և հատկապես թուրքական-ադրբեջանական ցակում ունեցող տեղանունների փոփոխման ու հայկականացման քաղաքականության։ Հետաքրքրականն այն է, որ թուրքական-ադրբեջանական ցակում ունեցող տեղանունների միայն մի մասը փոխարինվեց հայկական անվանումներով, մնացած մասը տրվեց

Ցամ կունեն անուն առաջացել է թուրքերեն ադրբեջաներեն ջուն են բարից, որ նշանակում է արևամուտ վերջալույս։ Ըստ երևույթին գետը հոսել է դեպի արևմուտք, դրանից էլ ստացել է իր անունը։ Մի այլ պատմական ուշերձանի իրանց վանքի մասին հեղինակ այսպես է գրում. ջուն են բարից, որ նշանակում է արևամուտ վերջալույս։ Ըստ երևույթին գետը հոսել է դեպի արևմուտք, դրանից էլ ստացել է իր անունը։ Մի այլ պատմական ուշերձանի իրանց վանքի մասին հեղինակ այսպես է գրում. Պատմական Հայաստանի հետաքրքիր ուշերձաններից է նրա եզակի Աղյուսաշեն կառույցներից մեկը։ Գտնվում է Գետաշեն Կունեն գյուղից 12 կիլոմետր դեպի արևելք։ Գլխավոր եկեղեցին կառուցված է թերսած աղյուսից, դրսից 8 կողմանի գմբեթի կամարի հարթությունները ծածկված են տարբեր գույնի ջենարակած բազմաթև, հնգաթև աստղեր, կիսալուսին և այլ սալիկներով։ Հարց է առաջանում. Եթե նշված վանքը քրիստոնեական եկեղեցի է, ապա ինչ նպատակով օգտագործված 8 կողմանի գմբեթի վրա կիսալուսնի, հնգաթև 8 կողմանի աստղերի զարդականդակները։

Նշենք նաև Եղեզարանի գրքում տրված պատմական հուշարձաններից ու տեղանուններից մի քանիսը ևս։ Մոլլաղայա, միջնադարի փոքրիկ բերդ, գտնվում է Դիլիջան տանող խճուղու վրա։ Ներքին դանագրան, Աշաղի դանագրան, միջնադարի ավերակ գյուղատեղի, գտնվում է Կսկալա ամրոցի շուրջը։ Վերին դանագրան, Յուխարը դանագրան, միջնադարի ավերակ գյուղատեղի, Չարդախլու ավերակ գյուղատեղի, կուլտուրայի մնացորդները վերաբերում են 10-12 դարերին։ Վերին աղդան, Յուխար աղդան, Վանք, գտնվում է Քյարփնջի յալ դաշտամասում։ Բդուր, խոշոր ամրոցը, բռնում է մի քանի հեկտար տարածություն։ Ներքին կամ փոքրիկ Լաչինգայա, Աշաղա Լաչինգայա, ավերակ գյուղատեղի, գտնվում է Սղնախի ջուր, Սղնախ սույո վտակի ափին։ Վերին կամ մեծ Լաչինգայա, Յուխարը Լաչինգայա, ավերակ գյուղատեղի, Խոջա բազար, ընդարձակ հին գյուղատեղի, Ուզում թալա, գյուղ Իջևանի շրջանում, Մահմուդ եղցի, ավերակ փոքր եկեղեցի, Ռևազլու, գյուղ Իջևանի շրջանում, Ղամիշ գյոլ, ավերակ հին գյուղատեղի, Թալա, գյուղ Իջևանի շրջանում, Կայան բերդ, միջնադարան ամրոց, գտնվում է Նալթոքյան լեռան գագաթին, Հին աչաջուր, աչասու, ավերակ գյուղատեղի, ընդգրկում է բավականին ընդարձակ տարածություն, ամբողջապես վերահացվել վարելահողերի, Չայղոշան, Չայբոշան կամուրջ, կամրջի ձախ խելի վրա, արևելյան կողմում կա պարսկերեն արձանագրություն, Հիջրայի 1207 թվագրությամբ։ Այսպիսով վերը նշված պատմական հուշարձանների, միջնադարան ամրոցների, բերդերի ու գյուղատեղերի անուններն ու նրանց շինարության ժամանակ օգտագործված ադրբեջանցիների ու թուրքերի յուրահատուկ գեղաքանդակների արգավությունը մեկ անգամ ևս վկայում է, որ այժմ ավերված, վարելահողերի վերածված այդ տարածքներում մշտապես ապրել են ադրբեջանցիներ ու թուրքեր, և այդ պատմական հուշարձաններն էլ դրանք են կառուցել։